0: Bangkok.
1: تسعة شنف
2: شنف كل جنب خسره اي حد معبه نصره اي حد في كتف زميله وزميله يجي من دهره تصره.